0: Să rupă la sală, vedea.
1: Informa-te, entera-te. Te tengo un chisme. Entretente. Somos el Flaco y su pandilla.